0: Зоркі гаворять.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляховиш, и зараз я пропоную зазирнуть у будучини и доведаться, что подрыхтовали нам зорки на завтра, на сераду 13 мая. Зорки подказывают, что вядомая примовка «Своя кашуля ближе до тела» завтра будет особливо актуальной. Яких бы учинков и кроков не потребовала ситуация, большесть людей будут кироваться у першую чергу своими особистыми интересами только у десятую такими словами, як обовязок и профессионализм. Зорки раят змириться с гэтым фактом. Примусить когось и зрабить нечто на суперок жаданию завтра практично немагчыма, але можна зрабіць так, каб гэта жаданне ўзнікла. Так што, калі вы хочаце каго-небудзь паэксплуатаваць, выразна сфармулюйце, навошта яму гэта трэба і што ён з гэтага атрымае. У гэтым выпадку яго шчырае натхненне не будзе ведаць межаў. А вось якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака задыяка, даведаемся зараз. Завтра Авен раптом отчуе у сабе лидерские задатки. И не без подстав. День сапраўды схиляе яго до того, каб прымаць рашэнні и брать на сябе адказнасць за іх. Гэта зробіць Авена доброй мішэнню для выпадаў нядобразычліўцаў. З іншага ж, калі рашэнні Авена будуць прадуманымі і узважанымі, у яго ёсць шанец завтра паказаць выдатны вынік, а заадно пасаромець зайздроснікаў і конкурентаў. Завтра на протягу дня телес нечакана может отчуть, что ён нечто выпуская из-под уваги. Махчима ён не у курсе неких падей, які отбываются вакол, ті ж не володая усё информацией у справах, за які я узяўся. Так ці інакш, у гэтым няма нічога страшнага. Немагчыма быць у курсе усяго, таму завтра тельцу варта расслабиться и засяродзіцца на тым, что ён ведае дакладна, гэта значыць на звычайных бягучых пытаннях. А яшчэ лепш будзе прысвяціць гэты дзень якой-небудзь творчасці. Гэта тое, што завтра у вас будзе атрымлівацца лепш за ўсё. Завтра ситуация у целом обяцая складываться для близнят выдатно, причем без особливых выселку с их боку. Что ж, житё не математика, у ее есть такие факторы, як удачливость, и завтра близняты мают шанец у гэтым пераканаться. Кола фортуны здольно узнести их на самый верх, подносячи приемный сюрприз за сюрпризом. А вось да недобразычливца у близнят поспех на дворот, пограджая повернуться спиной. И гэта так само, погодитеся, приемно. Завтра, замест того, как погрузиться у бягучей справы, раку варта поглядеть на ситуацию в целом. Ти не забывай ён про мету, да якой иде. Ти трымай у голове стратегию. Ти ж весь час и силы, адымая рутина, промышающе исти на подставе у ситуации, замест того, как ёй кировать. Коли мастак пиша картину, ён повинен адысти на пару кроков, каб окинуть яе одним позерком. Менавіта гэта зоркий райд завтра раку. Магчыма, у картине яго жыцця не хватае неких важных рысок. Завтра Леў здолее пераканаць каго заўгодна, у чым заўгодна, калі ён у гэтым асабіста зацікаўлены. Яго камунікацыйныя навыкі і дар пераканання будуць на вышыні. Сухія факты і лічбы Леў здолее паднесці як захапляльны дэтэктыў, а яго фразы будуць нараджацца на адным дыханні. Так што для Льва гэта выдатны дзень, каб заручыцца падтрымкай людзей або прасунуцца ў кар'еры. Калі ж заўтра ёсць неабходнасць весці перамовы з партнёрамі, лепшага перагаворшчыка, чым Леў, не знайсці. Завтра дева повинна гнуть свою линию и идти наперед, не глядячи на перешкоды. Махчима на своем шляху и она сустрэне чисти супротив, ти нават открытое супродидеяние. Просьбу у девы и люди могут не подшуть идею засягши на корене, а пропанову байкотовать. Однако зорки кажут, что коли дева завтра не отступить, то рано ти поздно досягне свою мэты. Верьте у свой поспех и усё у вас отрымается. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.

0: Зорки гаворять.
1: Дякую, што вы засталіся з намі. І зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтра шалям спатрэбіцца магутны стымул для таго, каб нармальна выконваць запланаваныя справы. Без гэтага яны здольныя прагультайнічаць увесь дзень. Стымулам, які дапамагае шалям заўтра мабілізавацца, можа паслужыць што заўгодна. Аўрал, абяцанне прыбытку, дапытлівасць або любая іншая зацікаўленасць шаляў у выніку. На худы канец ролю такога. Вось, стымулу можа выканаць страх, выклікаць чыйсьці гнеў. Гэта хутка верне шалям бадзёры настрой і прымусіць мабілізавацца. Заўтра скарпіёну будзе карысная, добрая парацатэрапія, нават нягледзячы на тое, што ён сам можа мець іншае меркаванне на гэты конт. Яго актыўнасць і энергія, на жаль, не на вышыні, аднак узяўшыся за працу, ён хутка гэта выправіць. Дзень надзіляе скарпіёна пасіўнасцю і нават лянотай, так што пусціўшы ўсё на самацёк, ён рызыкуе да вечара дзяўбці носам. Калі ж скарпіён заўтра прымусіць сябе ўзяцца за справы, то не пашкадуе. Дзень пройдзе насычана і цікава. Заўтра стралец на працягу дня можа перыядычна лунаць у аблогах, аднак сітуацыя будзе вяртаць яго з нябёсаў на зямлю. Ад стральца спатрэбіцца не толькі хутка і выразна выконваць свае звычайныя абавязкі, але і сачыць за змяняючымся становішчам і за рэакцыяй людзей. Калі стральцу ўдасца ўцягнуцца ў актыўны рэжым, яго дзень пройдзе вельмі прадуктыўна. Калі ж ён заўтра так і не зможа, адкінуўшы летуценнасць, засяродзіцца на справах, не пазбегне памылак і збояў. Заўтра казярогу будзе вельмі цяжка засяродзіцца. На працягу ўсяго дня ён будзе дастаткова рассеяны і схільны адцягвацца з любой нагоды. Магчыма, галава казярога будзе забітая кучай дробных клопатаў, а можа быць прыемнымі думкамі аб маючым адбыцца адпачынку. Аднак у выніку за заўтрашні дзень казярог хутчэй за ўсё паспее зрабіць куды менш, чым звычайна. А тыя справы, што ўсё ж такі будуць зробленыя, яму варта пераправерыць двойчы. У іх могуць украсціся памылкі. Заўтрашні дзень зоркі раіць вадалею прысвяціць бізнесу, кар'еры, перамовам, а таксама ўсяму, што з гэтым звязана. Калі на тыдні ў яго запланавана абмеркаванне важных пытанняў, варта зрабіць гэта менавіта заўтра. Будзе лягчэй знайсці кампраміс. Калі ж праца вадалея не звязаная з кіраўніцтвам, пасрэдніцтвам, працай з кліентамі, заўтра яму варта знайсці час для ўладжвання самых далікатных пытанняў з людзьмі. Паверце, у гэтым плане дзень здольны тварыць сапраўдныя цуды. Заўтра рыбам не варта спадзявацца толькі на сябе. Зоркі не схіляюць іх да працоўных подзвігаў, а вось да ляноты вельмі нават. Так што, калі справы ў гэты дзень адкласці не атрымаецца, застаецца адно спадзявацца на чыю-небудзь дапамогу ці хаця б савет. Магчыма, рыбы будуць занадта заваленыя справамі, ім прыйдзецца перадарушыць частку спраў камусьці. Калі ж рыбы не ведаюць, як паступіць, не трэба саромецца звярнуцца па кансультацыю. Заўтра толькі абапіраючыся на іншых людзей, на іх добрае стаўленне, прафесіяналізм, вопыт, сувязі, рыбы здолеюць пазбегнуць памылак і выканаць тое, што задумалі. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я, Алексей Ляховіч, Радыё Брэст, жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
0: Зоркі гавораць.